0: Encik Maki. Mak nak
1: nanti
0: lah. Maki.
1: Ada guru-guru.
0: Maki.
1: Kena masak.
0: And